0: daleko smo od toga da se pokrene neka značajna istraga. Znači, ona je poslala pismo gdje je tražila da se to pokrene i sad treba da u administraciji da odluče da li će da formiraju predmet ili ne. Sa druge strane, nije ona jedina koja je to uradila. Znači, advokati koji su predstavljali Republiku Srpsku su već ranije tražili od Ministarstva pravde u Sjedinjenim Američkim Državama da se pokrenu istrage vezano za tri ključna pitanja. Prvo pitanje je bilo vezano za ulogu gospodina Schmidta u nametanje odluka i izmjena zakona van pravnog sistema, van vladavine prava. Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koji su uključeni u veliku aferu korupcije vezano za dodjelu ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom. I onda treće je bilo umešanost gospodina Schmidta sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koja se finansirala od USAID-a i izvora iz američke administracije, prethodne američke administracije, koji su bili netransparentni i sumnja da su prali pare za korištenje političkoj borbi u Sjedinjenim Američkim Državama protiv Donald Trumpa.
1: To su tri predmeta, kaže Kesić, gde su dva sigurno formirana, dok za treći nije potpuno siguran dokle se stiglo sa procedurom.
0: Sad ovo je nova inicijativa koja traži da gospodin Schmidt bude predmet istrage i ako postoji dokaz za kršenje bilo kojeg zakona da se razmatra sankcije i kaznene mere prema njemu. Ovo nije prvi put da neko to predlaže i vidit ćemo. Znači, ovo je tek početna faza. Ove drugi predmeti su već pokrenuti u dva slučaja, tako da čekamo neki izveštaj od Ministarstva pravde da vidimo gdje su istrage stigle.
1: Kesić objašnjava da u Americi postoji niz zakona koji prate kako se i na šta troši američki novac, pa Schmidt podleže svim zakonima ako američki novac trošio nenamenski, odnosno u druge svrhe od onih za koje je originalno bio namenjen.
0: Postoji niz zakona koji su identifikovani da su prekršeni, ali da su obavezujući kad su u pitanju američka sredstva, kad se oni koriste. Ima jedan široki zakon koji pokriva sve korupcije koje stranci čine i to daje nadležnost američkim institucijama nevezano za to da li ima neko od državljana Amerike ili neke američke institucije koja je oštećena. Ali isto tako postoji zakoni koji vrlo specifično

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe